0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og hætta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
8: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Morgunbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: It's a freeing.
5: Þetta

0: Albuquerque.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsala.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Bónus er eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
6: Klukkan 7, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylginni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lokið rannsókn sinni á brunanum á Stuðlum þann 19. oktober 2024 og máli verið afhent ákærusviði til meðferðar. 10 hafa réttarstöðu sakbornings í málinu. Frá þessu greinir Morgunblaðið. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsen lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist. Morgunblaðið hefur eftir heimildamönnum að tveir starfsmenn séu í hópi þeirra sem hafa réttarstöðu grunara en hópu sakborninga nái út fyrir Stuðla og barna- og fjölskyldustofu sem rekur meðferðaheimilið. Vísir greindi frá því í mars að rannsókn húsnæðis og mannvirkjastofnunar hefði leitt í ljós alvarlega annmarka á brunavörnum og Stuðlum sem hefði haft veruleg áhrif á öryggi og mannslíf. Geir Örn var í neyðavistun á Stuðlum þegar hann lést í eldsvoðanum en í skýrslunni sagði að ef brunavarnir hefðu verið virkar hefðu verið hægt að koma í veg fyrir mannslát. 12 Evrópuríki hyggjast taka saman höndum og verja 37 miljörðum punda á næstu 10 árum til að smíða nýja langdræga eldflaug. Frá þessu greindu stjórnvöld á Bretlandseyjum sem fara fyrir verkefninu, en það verður til umræði á leiðtogafundi Atlashafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi í dag. Eldflaugin er sögð muni geta hitt skotmörk í alltaf 300 km fjarlægð af mikilli nákvæmni, en heildar drægi hennar gæti orðið alltaf 2000 km. Keir Starmer, sem situr í dag sinn síðasta NATO-fund sem forsætisráðherra Bretlands, segir verkefnið munu samina bandamenn í Evrópu í átaki til að tryggja öryggi NATO ókomna framtíð. Þá segir utanríkisráðherrann Yvette Cooper að það sé viðurkenning á því að heimurinn sé orðin hættulegri en áður. Íranir gerðu árásir á hernaðarinn við bandaríkjana í Kuwait og Bahrain í nótt. Í kjölfar árása bandaríkjamanna á skotmörk í Íran í gærkvöldi. Yfirvöld í bandaríkjunum sögðu árásir sínar svar við árásum Íran á flutningaskip á Hormúzsundi. Bandaríkjamenn hafa einnig afturkallað tímabundna heimild Írana til að framleiða, selja og afhenda hráolíu fram til 21. ágúst. Sérfræðinga segja síðarnefndu ákvörðunina gætu ógnað viðkvæmi vopnarhlýs samkomulagi milli ríkjana sem enn er í gildi þrátt fyrir að þau hafi ítrekað skipst á skotum frá því að það komst á. Íranir sögðu hefndarárásir sínar hafa beinst að 85 skotmörkum og utanríkisráðuneytið sagði stjórnvöld myndu grípa til þeirra aðgerða sem þau mætu nauðsynlegar til að standa vörðum öryggi og hagsmuni ríkisins. Forseti íranska þingsins sagði Írani ekki myndu láta kúa sig. Segjum þetta gott í bili fréttir eftir á bylginu klukkan 8 og ég allan dag á vísi.
7: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það er til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í dagi.
2: I am one of Motunui.
0: Þann 9. júli.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go. Hest ævintýrið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
6: Let's go save the world.
7: I got your back, chosen one.
0: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Hvað er í matinn? Nautakjöt í rjómalagaðri pestósósu með hrísgrjónum og vínberjasalati. Eldum rétt.
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
11: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
12: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
14: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
15: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
16: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
17: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugu veiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
3: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvali að skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Hvernig hljóma rafbíl?
3: BL.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislans geifinni 8 og hislan.is.
5: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falli grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
9: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
10: Bóli X og Appelsín kynna. FM95 Blöð Stadium Gig.
11: Framkoma. FM95 Blöð. Birnir. Úlfur Úlfur. Jóhanna Guðrún. Rakka Gísla. DJ Muscle Boy. St. Pete. Sverri Bergmann. Og leinigestir. Akureyra Völlur. Laugardagurinn. 1. ágúst. Neyðarsala. Tix.is.
12: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
16: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
17: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembórn.
19: Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum. Hagkaup.
20: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
21: Útsalan byrjuð í Bíkó.
22: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
23: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun.

0: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
6: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
7: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Körfubílaleiga. Glersín. 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
13: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
14: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
15: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
16: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
17: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
20: Klukkan 8, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylginni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lokið rannsókn sinni á brunanum á Stuðlum þann 19. október 2024 og máli verið afhent ákærusviði til meðferðar. Tíu hafa réttarstöðu sakbornings í málinu. Frá þessu greinir Morgunblaðið. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsen lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist. Morgunblaðið hefur eftir heimildamönnum að tveir starfsmenn séu í hópi þeirra sem hafa réttarstöðu grunaðra en hópur sakborninga nái út fyrir Stuðla og barna og fjölskyldustofu sem rekur meðferðaheimilið. Vísir greindi frá því mars að rannsókn húsnæðis og mannvirkjastofnar hefði leitt í ljós alvarlega annmarka á brunavörnum á Stuðlum sem hefði haft veruleg áhrif á öryggi og mannslíf. Geir Örn var í neyðavistun á Stuðlum þegar hann lést í eldsvoðanum en í skýrslunni sagði að ef brunavarnir hefði verið virkar hefði verið hægt að koma í veg fyrir mannslát. 12 Evrópuríki hyggjast taka saman höndum og verja 37 miljörðum punda á næstu 10 árum til að smíða nýja langdræga eldflaug. Frá þessu greindi stjórnvöld á Bretlandseyjum sem fara fyrir verkefninu en það verður til umræðu á leiðtogafundi Atlashafs bandalagsins í Ankara í Tyrklandi í dag. Eldflaugin sögð muni geta hitt skotmörk í alltaf 300 km fjarlægð af mikilli nákvæmni en heildar drægi hennar geta orðið alltaf 2000 km. Keir Starmer, sem situr í dag sinn síðasta NATO-fund sem forsætisráðherra Bretlands, segir verkefnið munu sameina bandamenn í Evrópu í átaki til að tryggja öryggi NATO ókomna framtíð. Þá segir utanríkisráðherrann Yvette Cooper að það sé viðurkenning á því að heimurinn sé orðinn hættulegri en áður. Og þessu tengt en Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra situr nú leiðtogafundin í Ankara. Hún ræddi stuttlega við RÚV á leið inn á fundin þar sem hún sagði meðal annars að ummæli Donald Trump bandaríkjaforseta í gær að Grænland ætti að tilheyra bandaríkjunum kæmu ekki á óvart. Hins vegar væri alveg skýrt að Grænland tilheyrði grænlendingum og Trump gerði sér grín fyrir því að bandamenn væru sammála að virða fullveldi Danmerkur og Grænlands. Kristrún sagðist binda vonir við þá vinnu sem væri í gangi milli Danmerkur og Bandaríkjanna málefni Grænlands. Óvissa ríkir starfsemi sjúkrahússins á Akureyri á Kristnesspítala eftir að mygla greindist. Velunari spítalans segir stöðuna sorglega og óttast að Kristness verði að draugabæ. Kristnesspítali var byggður árið 1927 sem berklahæli og verði þeir 100 ára á næsta ári. Starfsemi spítalans hefur breyst reglulega á þessum 99 árum en síðust ár hefur sjúkrahús á Akureyri rekið þær endurhæfingadeild. Mygla greindist fyrr á árinu og nú verður starfsemin færð inn á Akureyri. Hvað verður spítalan er óvitað en óttast að starfsemin flytji þaðan til frambúðar. Maríu Pálsdóttur, eiganda hælisins sem setur sögu berklana á Íslandi, hefur verið sagt að undirbúa sig undir að missa húsnæðið. María er uppalinn í Reykhúsum næstu jörð við Kristnes og hefur stofnað undirskriftalista þar sem yfir 1700 manns hafa skorað á stjórnvöld að fjármagna viðhald og uppbyggingu á Kristnesi. Ítalega fréttum málum á finna á Vísi. Íranir gerðu árásir á hernaðurinn við bandaríkjana í Kuwait og Bahrain í nótt. Í kjölfar árása bandaríkjamanna á skotmörk í Íran í gærkvöldi. Yfirvöld í bandaríkjunum sögðu árásir sínar svar við árásum Írana á flutningaskip á Hormúsundi. Bandaríkjamenn hafa einnig afturkallað tímabundna heimild Írana til að framleiða selja og afhenda hráolíu fram til 21. ágúst. Sérfræðingar segja síðar nefndu ákvörðunina gætu ógnað viðkvæmi vopnahlés samkomulagi milli ríkjanna sem enn er í gildi þrátt fyrir þau hafi ítreka skipst á skotum frá því að það komst á. Íranir sögðu hefndarárásir sínar hafa beinst að 85 skotmörkum og utanríkisráðuneyti sagði stjórnvöld myndu grípa til þeirra aðgerða sem þau mætu nauðsynlegar til að standa vörðum öryggi og hagsmuni ríkisins. Forseti íranska ríkisins sagði Írani ekki lengur myndu láta kúa sig. Og þess að veðri, við stóð að spáðu suðvestlægri eða breytilegri átt, 3-10 metrum á sekundu, skýja þó sumstaðar lítilsáttar væta en bjarta mest á austanverðurlandinu. Rigning vestanlands í kvöld. Suðvestlægri átt 5-13 og skúrir á morgun en létt skýjað á austurlandi. Hittu verið á bylina 11-20 stig hlýjast á norðaustur og austurlandi. Sem þetta gott í byli fréttir eftir á bylginn klukkan 9 og að sjálfsögði allan dag á Vísi.
0: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Komið tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Láttu ég líða vel.
9: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
10: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
12: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
13: God help us.
14: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanleg í bíó 9. júlí.
15: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar. Glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
16: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
17: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
18: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
19: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
20: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
21: Útsalan í fullum gangi í Firði. Alltaf helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar.
22: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
23: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
24: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
25: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
26: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
27: Bestu lög allra tíma.
28: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
1: Förum saman í fengu.
2: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.

0: Sendibíl ársins 2025 BL Safaröða
1: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
2: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
3: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
6: Rafhlöðu knúna sláttuvélar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
7: Pása. Fáðu þér KitKat.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Listasalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
1: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.

0: eldum saman sumarlegt Alfredo tagliatelle með kjúklingi, aspas, grænum baunum og bökuðu bakoe. Eldum rétt.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Klæjar þig eftir flugubit, stingdu Heated í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu Heated með þér í sumar, heated.is.
3: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
8: Gluggar og hurðir. Ítex.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
12: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Hreinn bíll í allt sumar.

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Klukkan er 9, Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir á Bylgjunni. Málað var yfir hinsegin fánan á tröppum Grafarvogskirkju í nótt með íslenska fánanum. Séra Arna Ír Sigurðardóttir, sóknaprestur kirkjunar, staðfestir í samtali við fréttastofu að gjörningurinn sé ekki á vegum kirkjunar. Fréttastofu er ekki kunnugt það hver var að verki. Skemmdaverk hafa áður verið framin á regnbogalituðum tröppunum við Grafarvogskirkju árið 2022 á svipuðum tíma árs í aðdraganda hinsegin daga sem fara fram í byrjun ágúst, greind vísi frá því að skemmdaverk hefði verið unnin á fánanum. Þá var spreyjað yfir hann orðinu Antikrist eða Andkristur. Paul Watson býður nú peningaverlun 250.000 krónur hverjum þeim sem vísa getur á staðsetningu hvalveiðiskipa Hvals EHF. Í sameiginlegri færslu Watson og samtaka hans á miðlinum Instagram kemur fram að skip þeirra, Bandero, nái aldrei að komast í návígi við hvalveiðiskipin þar sem landhelgisgæslan deili staðsetningu Bandero í rauntíma. Samtökin bjóða því peninga hverjum þeim sem getur fært þeim rauntíma upplýsingar staðsetningu Hvals 8 og Hvals 9 svo Bandero geti skorið á leið þeirra eins og það er orðað. Færslan inniheldur myndband þar sem áhafna meðlimir bandir og stíga fram og óska eftir frekari upplýsingum eða fjárframlögum svo hægt sé að hækka peningaverlunin enn frekar. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir samtal Bandaríkjamanna og Írana vera komið á endastöð. Trump fór mikinn á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í Ankara í morgun, þar sem hann sagðist meðal annars afar óánægður með bandalagið og einstaka ríki. Á sama tíma lofaði hann Recep Tayyip Erdogan, leiðtoga Tyrklands og Kína. Hvað varðar ummæli forsetans Íran? Hvort þetta þýðir að viðræðum milli Bandaríkjanna og Íran verði slitið og vopnahlé mögulega fellt úr gildi er óvíst. En Trump var vægðarlaus í umsögn sinni. Hann sagði Írani meðal annars geðveika og ofbeldisfulla og kallaði þá lygara og úrhrögg. Hvað hann varðaði væri þetta búið. Trump sagðist afar óanægði með það hvernig aðildarríki NATO hefðu brugðist við hugmyndunum hans að Bandaríkin eignuðs Grænland og með það þau hefðu neitað að koma Bandaríkjónum til aðstoðar með Íran. Reið hans virtist hins vegar sérstaklega beinast gegn Spánverjum en hann sagðist hafa skipað embættismönnum að hætta öllum viðskiptum við Spán. Ítalega fréttum málum má finna á Vísi. Og þess að veðri, veðurstofa spáir suðvestlægri eða breytilegri átt 3-10 metrum á sekundu, skýða mest og sumstaðar lítilsáttar væta en bjarta mest á austanverðu landinu. Suðlægari og fyrir rigna vestanlands í kvöld. Suðvestlæg átt 5-13 og víða skúrir á morgun en létt skýða á austurlandi, hita verið á bylinu 11-20 stig hlýjast norðaustan til. Við minnum á fréttir á Bylgjunni aftur klukkan 10 og í allan dag á Vísi.
2: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í dag.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð.
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, Saint P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fari sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
10: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
12: Við hjá Sýnsport

0: er meira sport að vera með sín. Gluggaþvottur. Glersýn.
1: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Camper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, álfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is
4: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtindu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
1: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
0: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: Kringlunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: The whole family can be together again.
2: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.

0: svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
1: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: En þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Klukkan 10, Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir á bylgjunni. Málað var yfir hinsegin fánan á tröppum Grafarvogskirkju í nótt með íslenska fánanum. Séra Arna Ír Sigurðardóttir, sóknarprestur kirkjunar, staðfestir í samtali við fréttastofa að gjörningurinn sé ekki á vegum kirkjunar. Hún segir hins vegar að það hafi verið komin tími til að friska upp á hinsegin fánan og auglýsir eftir fólki sem vill koma og taka þátt í því að koma tröppunum í fyrra horf. Skemmdaverk hafa áður verið unnin á regnbogalituðum tröppunum við kirkjuna árið 2022 á svipuðum tíma árs í aðdraganda hinsegin daga sem fara fram í byrjun ágúst. Greindi vísir til að mynda frá því að skemmdaverk hafi verið unnin þegar spreyjað var yfir fánan orðinu Antichrist eða Antkristur. Paul Watson býði nú peningavælun 250.000 krónur hverjum þeim sem vísað getur á staðsetningu kvalveiðskipa Kvals EHF. Í sameiginlegri færslu Watson og samtoka hans á miðlinum Instagram kemur fram að skip þeirra Bandero nái aldrei að komast í návígi við kvalveiðskipin vegna þess að landhelgisgæslan deili staðsetningu Bandero í rauntíma. Samtökin bjóði því peninga hverjum þeim sem getur fært þeim rauntíma upplýsingar um staðsetningu Kvals 8 og Kvals 9 svo Bandero geti skorið á leið þeirra, eins og það er orðað. Færslan inniheldur myndbanda sem áhafna meðlimir Bandero stíga fram og óska eftir frekari upplýsingum eða fjárframlögum svo hægt sé að hækka peningaverlunin enn frekar. Donald Trump bandaríkjaforseti segir samtal bandaríkjamanna og Írana vera komið á endastöð. Trump fór mikinn á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í Ankara í morgun, þar sem hann sagðist meðal annars afar óánægður með bandalagið og einstaka ríki. Á sama tíma lofaði hann Recep Tayyip Erdogan, leiðtoga Tyrklands og Kína. Hvað var þar ummæli forsetans Íran? Hvort þetta þýðir að viðræðum milli Bandaríkjan og Íran verður slitið og vopnahlé mögulega fellt úr gildi er óvíst. En Trump var vægðarlaus í umsögninni. Hann sagði Íran meðal annars geðveika og ofbeldisfulla og kallaði þá lygara og úrrögg. Hvað hann varðaði væri þetta búið? Trump sagðist afar óanægð með það hvernig aðaldarríki NATO hefði brugðist við hugmyndum hans að Bandaríkin eignuðis Grænland og með það þau hefði neitað að koma til Bandaríkjunum til aðstoðar með Íran. Reiði hans virtist hins vegar sérstaklega beinast gegn Spánverjum en hann sagðist hafa skipað embættismönnum að hætta öllum viðskiptum við Spán. Ítalega fréttum málum á finna á vísi. Veðurstofa spáir hægari suðvestlægri eða breytilegri átt, skýða mest og sumstaða lítilsáttar væta en bjarta mest á austanverðu landinu. Suðlegari átt 3-10 metrar á sekundu fyrir rigna vestalands í kvöld. Suðvestlægri átt 5-13 og víða skúrir á morgun, hvassast suðaustan til en létt skýða á austurlandi. Hiti verið á bylnu 11-20 stig, hlýjast norðaustan til. Fréttir aftur á bylginu klukkan 11 og í allan dag á vísi.
7: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: mannaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
5: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
6: Nei.
5: Frábært, á, ég var að spái hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara peka okkur upp svona þrjúleitið.
6: Já, ok.
7: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Eldum saman, sumarlegt Alfredo tagliatelle með kjúklingi, aspas, grænum baunum og bökuðu bakoett. Eldum rétt.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
10: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
11: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
12: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
13: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
14: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
15: Útsalan byrjuð í Bíkó.
16: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
17: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is
18: I want to break free.
19: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
20: Yeah, break.
21: Okay.
19: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
22: So free.
23: Þetta
24: er Gullbylgjan.

0: Electric Avenue.
1: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
2: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
9: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
12: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
16: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
17: Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum. Hagkaup.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullnir og nýjum.
20: Gullbylgjan.

0: mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
1: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun, sendum líka með dropp land allt, húsasmiðan á Blómavall.
4: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið, alltaf 70% afsláttur, Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
11: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
12: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
13: Klukkan 11. Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylginni. Tugir þingmanna á Evrópuþinginu vilja hefja rannsókn á Gianni Infantino, forseta FIFA og tengslum hans við Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Til skoðunar yrði hvort Infantino hafi haft áhrif á þá fordómalausu ákvörðun FIFA að aflétta leikbanni Follarín Balogun á miðju heimsmeistaramóti. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi stoltur frá því vikunni að var hringt í Infantino vegna málsins og fengið hann til að fella bannið úr gildi. Infantino birti í kjölfari yfirlýsingu þar sem hann ítrekkaði sjálfstæði og hlutleysi dómstóla FIFA. Hann sem forseti hefði ekkert haft með niðurstöðu dómstólana að gera. Evrópuþingmennir hafa biðlað til knattspyrnusamba Evrópuríkjana að setja þrýsting á siðanefnd FIFA að rannsaka Infantino vegna málsins og einnig önnur möguleg brot eins og þegar Infantino afhenti Trump friðarverðlun FIFA. Málað var yfir hins einn fánan á tröppum Grafarvogskirkju í nótt með íslenska fánanum. Séra Arna Ír Sigurðardóttir sóknaprestur kirkjunar staðfestir í samtali við fréttastofu að gjörningurinn sé ekki á vegum kirkjunar. Hún segir hins vegar að það hefur verið komin tími til að fríska upp á hins einn fánan og auglýsir eftir fólki sem vill koma og taka þátt í því að koma tröppunum í fyrra horf. Skemmdaverk hafa áður verið framinn á regnbogalitum tröppunum við Grafarvogskirkju. Árið 2022 á svipuðum tíma árs í aðdraganda hinsegin daga sem fara fram í byrjun ágúst greindi vísi til að mynda frá því að skemmdaverk hefði verið unnin á fánanum þegar spreyjað var yfir hann orðinu Antikræst eða Andkristur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir samtal Bandaríkjana og Íran vera komið á endastöð. Trump fór mikinn á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í Ankara í morgun, þar sem hann sagðist meðal annars afar óánægður með bandalagið og einstaka ríki. Forsetinn sagði vopnahlé sem hefur verið í gildi milli Bandaríkjanna og Íran úr sögunni en að viðræður myndu halda áfram. Hann virtist þó vonlítill að þær skiluðu árangri. Trump var vægðalaus í umsöksinni Írana, hann sagði þá meðal annars geðveika og ofbeldisfulla og kallaði þá lygara og úrrök. Hvað hann varðaði væri þetta búið, eins og hann orðaði það. Markaðsverð á hráolíu hefur hækkað tæp 6% eftir að forsetinn lét ummælin falla. Trump sagðist einnig afar óanægð með það hvernig aðildarríki NATO hefði brugðist við hugmyndum hans um að Bandaríkin eignuðust Grænland og með það að þau hefði neitað að koma Bandaríkjunum til aðstoðar í Íran. Reiði hans virtist sérstaklega beinast gegn Spánverjum en hann sagðist hafa skipað embættismönnum að hætta öllum viðskiptum við Spán. Ítalega fréttir málið má finna á Vísi. Við minnum á hádegis fréttir á bylginni sem hefjast á slæginu 12 og fréttir á Vísi í allan dag.
14: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að komna því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Time to laugh!
6: Róttu þau nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
9: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á úrsa.is.

0: sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið. Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Anna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
8: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
12: Rennurhreinsun. Glersýn. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
15: Gæða Juasa nýstlugeymur á frábæru verði. Stilling.
16: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
17: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
18: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.

0: í tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks. Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
1: Förum saman í fimm.
2: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
4: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
5: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir 2 ár.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
9: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
10: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
13: Plötuútgáfa Noah Sirius kynni Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
16: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
17: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
18: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
19: Donald Trump jós úr skál með reiði sinnar á ráðstefnu NATO í morgun og meðan Kristrún Frostadóttir og aðrir lýstu við stuðningi við Grænland. Biskup segir skemmdaverk á regnbogafánum við kirkjur orðin fastur og sorglegu liður í aðdraganda hins einn daga. Stofnandi rauðu reglífarinnar segir áhyggjuefni að lögregla hafi lagt hald á laun mansalsþolenda og vísað tveimur úr landi. Raforkukostnaður meðalstórs kúabús gæti lækkað 500.000 ári eftir breytingar á jöfnun dreifikostnaðar raforku. Spjót beinast að Gianni Infantino forseta FIFA vegna meintra pólitískra afskipta Donald Trump og fordómalausri ákvörðun á HM. Veðurstofa spáir suðlægum og suðvestlægum áttum og vætu á næstu dögum, hiti verið á bylnum 10-18 stig. Komið sæl, það er komið að hádegisfréttum á bylginni, Hólfríður Gísladóttir les fréttir. Skemmdarverka á regnbogafánum við kirkjur er orðin fastur og sorglegur liður í aðdraganda hins einn daga. Þetta segir biskup Ísland, hún segir sárt að sjá illa farið með bæði íslenska fánan og hins einn fánan, Tómas Arnar.
20: Málað var yfir hins einn fána sem prýðir tröppur við Grafarvogskirkju í nótt. Í stað hins einn fánan sem hefur glætt tröppurnar lífi í þó nokkur ár, blasir þar nú við flennistór íslenskur fáni. Sóknaprestur við Grafarvogskirkju staðfestir að gjörningurinn sé ekki á vegum kirkjunar. Óprúknir aðilar hafa verið að verki í skjóli næturs. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú málið.
0: Ég verð að segja að svona sem biskupa þá sakna ég krossins í fánanum. Þetta líkist eiginlega meira fána grænhöfða eiga heldur en íslenska fánanum.
20: Segir Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands og fyrirverandi sóknarprestur í Grafarvogskirkju, sem tekur fram að tækifæri verði nýtt til að mála hinsegin fánan á nýjan leik. Hún segir sárt að sjá svo illa farið bæði með íslenska fánan og fána hinsegin fólks.
0: Ég skil vel að fólk vilji gera íslenska fánanum áttundirhöfði, en þú gerir það ekki með því að laumast með málningadollur um miðja nótt. Þá að flagga fánanum og stöng og það er gert við allar kirkjur á Íslandi. Við eigum eitt fallegasta fána sem til er en við göngum ekki á hann. Það eru beinlínis brot á fánalögum.
20: Þetta er ekki í fyrsta skipti sem skemmdarverk er unnið við kirkjuna en sumar í 2022 í aðdraganda hinsegin dag var skrifað orðið Antikristur á fánan. Sama sumar voru hinsegin fánar skornir af fánastöng við Hjallakirkju í Kópavogi.
0: Svo eru þetta fastir svo sorglega liðir eins og venjulega á sumrin þegar það er að líða þeins einn dögum að þá byrja svona skemmtaverk. Þá er þeir skorni niður og annað og það er náttúrulega ekki boðilegt.
20: Hún segir það að skjóta skökku við að ást á fósturjörð sé sett upp á móti hinseginleika með þessum hætti.
0: Ég elska íslenska fánan en ég elska líka hinsegin fánan. Bæði er fallegt og báðir fánarnir með að standa. Þannig að ég held að við ættum svona bara að dempa aðeins einhver fánastríð hérna á Íslandi. Ég held að við höfum margt annað og mikilvægur að hugsa en það.
20: Segir Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands.
19: Donald Trump bandaríkjaforseti hellti úr skálum reiðisinnar á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í morgun og sagði vopnahlé við Íran úr sögunni. Kristrún Frostadóttir sagði stefnu Íslands skýra hvað var það í Grænland. Það tilheyrði grænlensku þjóðinni, Smári Jökull.
21: Á fundinum í Ankara eru framlög bandalagsríkja til varnamála sem og jafnari skipting byrða í forgrunni sem og áframhaldandi stuðningu NATO-ríkja við Úkraínu. En Donald Trump fórseti bandaríkjana og Volodymyr Zelensky Úkraínu fórseti munur ræða saman síðar í dag. Á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í morgun, fór Trump mikinn. Hann sagði friðarviðræður bandaríkjana og Íran komnar á endastöð en heimsmarkaðsverð á olíu hefur hækkað 5% í kjölfar orða Trump í morgun.
22: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people.
23: Ég vil ekki fást við á lengur. Þeir eru úrhögg. Veistu hvað úrhögg er? Þeir eru veikir, leittir áfram af veiku fólki. Þeir eru grimmir og ofbeldisvillir og ef þeir eru kjarnarku opp, myndu þið nota þau. Hvað mig varðar, þá var þetta búið.
21: Í gær ítrekaði Trump yfirlýsingar sínar að Grænland ætti að vera stjórnað af Bandaríkjunum og hótaði að taka alla bandaríska hermenn úr Evrópu þar sem Evrópumenn hefði ekki fallist á með honum Grænland. Í morgun beindist reiði hans sérstaklega að Spánverjum sem Trump hefur sakað að vera slæmur bandamaðurinn að NATO. En Spánverjar hafa ekki leyft bandaríkjamönnum að hafa viðkomu á landinu með herþótur á leið til árása í Íran. Sagðist Trump hafa skipað embættismönnum að hætta öllum viðskiptum við Spán. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra eru fulltrúar Íslands á fundinum í Ankara. Kristrún ræddi stuttlega við blaðamenn í morgun orð Trump varandi Grænland.
24: We've been very clear on this. Greenland belongs to the people of Greenland. They do not wish to be a part of the United States. They've been very clear on that end.
23: Við höfum verið skýr hvað þetta varðar. Grænland tilheyrir grænlenska fólkinu. Þau vilja ekki vera hluti af Bandaríkjunum og hafa sagt það skýrt. Sömu skilaboð hafa komið frá Mette Frederiksen, forsætisráðherra konungsveldisins Grænlands. Þessi ummæli koma ekki óvart. Þau eru hluti af ákveðnum tóni frá forsæta Bandaríkjunum. Á sama tíma langum við að vera bjartsýn þegar viðræður standa yfir í formlegum vinnuhópi og þurfum að leyfa þeim viðræðum að þróast.
19: Stofnandi rauðu reglífarinnar samtaka kynlífsverkafólks segir það áhyggjuefni að lögregla hafi lagt hald á laun mansalsþolenda og vísa tveimur úr landi vegna ólöglegrar dvalar þar sem þeir muni líklegast halda áfram að verða þolendur mansals. Kynlífsverkafólk vegri sig við að hafa samband við lögreglu. Agnar Már.
25: Allir þeir 16 myntu mansalsþolendur sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu bar kennsl á í umfangsmiklum aðgerðum sínum og handtökum í júní afþökkuðu aðstoð lögreglu. Logn Blómdal, sem í forsvari fyrir rauðu reglífuna, samtök kynlífsverka fólks, segir vændiseljendur eiga erfitt með að treysta lögreglunni. Hópurinn veigri sig við það að tilkynna ofbeldi til lögreglu að fræðslu við það að þau verið sjálf ákærð. Hán nefnir að þó ekki sé refsivert að selja sjálfa þjónustuna, sé enn ólöglegt að auglýsa hana og ólöglegt að leigja til vændiseljenda, því sé mikið í húfi.
1: aðstæðunar þegar þú hringir í lögreglunar getur verið glæpavæðing fyrir að auglýsa þjónustuna þína. Það getur verið að það er hringt í leigusalanninn og þú missir leiguíbúðina þína og þessi, þetta er hluti sem gerist báðir á Íslandi.
25: Segir Logn. Sömuleiðis séð ágefni að tveimur þólendum hafi verið vísað úr landi vegna ólöglegrar dvalar. Enda haldið líklegast áfram að vera þólendur mansals eftir að þeim er vísa á landi.
1: Þetta er stórt áhyggjuefni fyrir okkur að því hvað erum við að brottvísa þessum þólendum mansals út í? Erum við að brottvísa þeim í verri aðstæður þar sem að þau hafa ekki einu sinni peningin til að borga annarkvæmst skuldina sína í mansals aðstæðum eða borga reikningana sína ef þau eru ekki mansals aðstæðum.
25: Segir Logg. Hán lýsir einnig áhyggjum af því að lögreglan hafi lagt hald á 14.000 evrur í reiðufé í aðgerðum sínum sem Logg segir að séu væntanlega laun mansalsþolenda. Haldlagningin sé til þess fallin að stefna þolendum í enn frekari skuld.
1: Ef þú ert þolendi mansals þá skuldar ennþá, ef þú ert í kynlífsinni þá þarftu ennþá að borga reikningarna þína, þannig að alveg sama í hvað ástandi þú ert, það er ekki jákvæður hlutur þegar lögreglan kemur og tekur peningin minn eða launin mín.
25: Segir Logn hjá Rauðu reglífinni.
2: Raforkukostnaður meðalstórs kúabús geti lækkað 480.000 krónur á ári eftir breytingar sem Alþingi hefur samþykkt á jöfnun dreifukostnaðar raforku. Breytingarnar lækka kostnaði dreifbýli og hjá heimilum á köldum svæðum frá þessum mánuði. Raforku eftirlitið á að fylgjast með að lækkunin skili sér til notenda. Birgir Olgeirsson.
3: Breytingarnar tóku gildi 1. júlí og eiga áhrifin að sjá strax á rafmagnsreikningum sem berast í upphafi næsta mánaðar. Með nýjum lögum hækkar jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku milli dreifbýlis og þéttbýlis úr rúmlega 60% í tæplega 90%. Markmiðið er að jafna stöðu heimila og fyrirtæki eftir búsetu og draga úr raforkukostnaði þar sem dreifikostnaður er hærri. Fyrir heimili í dreifbýli er áætlað að raforkukostnaður lækki að meðaltali rúmlega 1000 krónur á mánuði. Fyrir óniðurgreitt rafhita húsnæði getur lækkunin orðið rúmlega 8000 krónur á mánuði. Breytingarnar skipta einnig máli fyrir fyrirtæki og ekki síst í landbúnaði, garðyrkju og fiskvinnslu, þar sem raforkunotkun er mikil. Í tilkynningu ráðuneytisins er nefnt að meðalstórt kúabú geti sparað rúmlega 40.000 krónur á mánuði eða 480.000 krónur á ári. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir málið mikilvægt byggðamál.
4: Þetta er mikilvægt mál fyrir landbúnaðinn, þetta er mikilvægt mál fyrir byggðafestu í landinu, þetta er jafnaðamennska í orkumálum, er svo má segja.
3: Segir Jóhann Páll. Hann segir að nú skipti máli að tryggja að breytingin skili sér alla leið til þeirra sem eiga njótunar.
4: Nú þarf auðvitað raforku eftirlit að fylgjast mjög grant með því að þessi jöfnun skili sér alla leið og skili sér til notenda og við munum svo halda áfram að þróa þetta jöfnunarkerfi þannig að það skili þeim árangri sem við stefnum að.
3: Segir Jóhann Páll Jóhannsson.
2: Þá er komið að íþróttum og hann er komin til okkar hann Valur Páll. Stór skrautlegur dagur á HM í gær, ef við byrja þar.
5: Já, endilega, það hérna voru að klárast 16 úrslitin á mótinu og gekk á ýmsu, sérstaklega í fyrirleik gerðagsins, milli Argentínu og Egyptalands. Argentína vann hann 3-2 sigur, Egyptaland var 2-0 yfir þegar það var kortar eftir að leiknum.
2: Mjög dramatíst.
5: Mjög bara dramatískur lokakabli þarna og Argentínumenn fóru áfram og Lionel Messi heldur áfram á HM eftir hann seinasta mót, að hann hefði náttúrulega bara lokið keppni og aldrei stíð á það stóra svið aftur. Þannig að þeir, Argentína, ríkjandi heimsmeistrar, komur í áttalúðslit og mæta þar Sviss. Það var minna að vera í leik Sviss og Kolumbíu gær markalaus eftir framlengingu líka. Fátum færi hérna bara svona bæði lit aldrei hrættari við að detta út heldur en að vera spennt fyrir því að fara áfram einhvern neginn sko. Sviss vann í vítakeppni, þannig að Sviss mætir Argentínu í áttlúðslutunum. Þau liggja núna alfarið fyrir. Þetta er aldrei skrítin dagur í dag, það er engin háamleikur í dag, það er aldrei óvenjulegt svona eftir það sem undan gengi fyrsti frídagurinn. En á morgun byrja áttlúðslutin, Frakkland mætir Marokkó, daginn eftir á föstudag mætast Spánn og Belgía, Noregur og England mætast á laugardagskvöldið og svo aðfaranótt sunnudags eftir þannig þá mætast Argentína og Sviss.
2: Áframhaldandi veisla.
5: Já, akkurat.
2: En það er ýmislegt annað að gerast svona á hliðarlínunum.
19: þú ert svolítið búin að vera að skrifa það í dag og fylgjast með því hvað að gerast í tengslu við þetta svakalega umdelda rauðarspjald.
5: Já, einmitt og fórum ágætlega yfir sviði líka í sportpakkanum í gær. Það sem er svona nýtt í þessi dag er að hérna, það sem sagt, tengist því að Donald Trump hafi mögulega haft afskipti af því að bann framherja bandaríska landsliðsins hafi verið aflétt og Infantino þar leiðandi sem sagt í gegnum Trump haft áhrif að þessu banni væri aflétt. Núna hafa Evrópuþingmenn kallað eftir rannsókn á hendur Infantino vegna þessa máls og bara hans svona óeðlilega tengsla yfir höfuð og pólitískar tengsla sem að eigi raunin ekki heima innan íþróttaheimsins eru lík búin að senda áskorun líka á knattspyrnusambönd alla ESB-ríkja og kalla eftir rannsókn frá siðanefnd FIFA og það verður áhugavert að sjá hvort eitthvað kemur út úr því. Það allavega beina spjót víða að Gianni Infantino forseta FIFA.
19: En nú hefur FIFA, þetta er ofboðslega umdeilt batteri, er einhver svona myndu menn taka mark á siðanefndinni, er hún marktæk?
5: Það er mjög góð spurning. Infantino kom hann inn náttúrulega eftir að nánast öll forusta FIFA var handtekinn fyrir rúmum 10 árum síðan og átt að taka allt í gegn og það hafa orðið breytingar til góðs en mörgum þykir að FIFA sé ótækt að taka sjálft sig í gegn. Fræðimenn sem að hafa stíði frá borðið frá einmitt svona siða og eftirlitsnefndum vegna þess að þeim finnst þær algjörlega gagnslausar og hafi í rauninni ekkert vægi þannig að það verður áhört að sjá hvort að eitthvað komi í raun og veru út úr þessu sko.
19: Já. En ætlum maður að tala Víkinga, þeir voru líka í eldlinni í gær.
5: Já, týnist aldreið í öllu HM.
19: Já, emmitt.
5: Hérna, stórkostlegu sigur að það er ekki hverjum degi sem að Ungverjalandsmeistarar bara mjög sterkt lið kemur inga til lands og þarf að þola tap. Nikolaj Hansen fórnaði, já, ég segi ekki líf og limum, en hérna, hann fekk spark í höfuðið meðan hann skoraði sigurmarkið í uppbóta tími í gær, dramatískur 1-0 sigur hjá Vingunum, fara með forust út til Ungverjalands eftir viku, en samt svona slæm tíðindi sem að sita eftir Elías Már Ómarsson sem er markaðasti leikmaður bestu deildarinnar, búin að vera stórkostlegur í sumar. Hann meiðist illa í sem leik, virðist hafa slitið krossband, það er ekki komið í ljós hvort að svo er raunin. Þannig að þrátt fyrir þennan góða sigur var Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkings eiginlega meira pirraður heldur en hitt, skulum aðeins gefa honum orðið.
6: Virkilega svekkjandi, þetta leit ekki vel út, mikill verkur þegar hann snýr festi sig í grasinu og mér finnst í raun og verið þetta bara, þú veist, mér finnst þetta skammalegt að við séum hérna lið sem er að representa Ísland á þessu sviði, að það er boðið upp á eitthvað hundgamalt gras, að Reykjavíkuborg sé ekki löngu búin að keipa þessu í lag, að við hérna erum að bjóða upp betra þetta, við erum að missa bæði í kvennaknattspyrnunni núna fyrir stuttu, var slitið krossband, Elías núna festist í grasinu, þannig að við þurfum að gera betur og styðja við okkar íþróttafélag og flaggberana okkar sem eru að spila

0: aðtykli er að það er 16 ára gömul stelpa sem er þá raunin að spila 4 ár upp fyrir sig, er að spila með stelpum sem eru 4 árum eldri á stærsta sviði Evrópu í þessum aldursflokki. Berglind Katla Hlynsdóttir, hún er stigahæsti leikmaður Íslands, næst stigahæst á öllu mótinu, búin að standa sig frábærlega, dóttir Hlyns Bæringssonar fyrrum landslismanns. En mótið heldur áfram í dag, það er leikur í 16 ljósundum sem er núna bara klukkan 12:30 og það er þetta að sjá hann í beinni hjá okkur á Vísi.
1: Æðislega, takk fyrir þetta, Valur Páll. Við ætlum aðeins að horfa til veðurs, veðurstofaspáir hægri, suðvestlægri eða breytilegri átt, skýjaða mest og sumstaðar lítilsháttar væta en bjarta mest á austanverðu landinu, suðlægri átt 3-10 metrur á sekundu og fer að regna vestalands í kvöld. Suðvestlæg átt 5-13 og víða skúrir á morgun, hvassast suðaustan til en léttskýjaða á austurlandi, hiti verið á bylinu 11-20 stig, hlýjast norðaustan til. Þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Donald Trump jós úr skálum reiði sinnar á ráðstefnu NATO í morgun og meðan Kristrún Frostadóttir og aðrir lýstu við stuðningi við Grænland. Biskup segir skemmdaverk á regnbúafánanum við kirkjur orðin fastur og sorglegur liður í aðdraganda hins einn daga. Stofnandi rauður reglífarinnar segir áhyggjafna að lögregla hafi lagt hald á laun mannsalsþolenda og vísað tveimur úr landi. Raforkukostnaður meðalstórs kúabús geti lækkað 500,000 ár eftir breytingar á jöfnun dreifikostnaðar. Spjótin beinast að Gianni Infantino forseta FIFA vegna meintra pólitískra afskipta Donald Trump og fordómalausri ákvörðun á HM. Þetta voru hátíðsfréttinnar á bylginni, umsjónarmaður og þaulöfrar Hólfríður Gísladóttir útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylginni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24. Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
7: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
8: Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum. Hagkaup.
9: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.

0: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu. Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
2: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónahvarf 3.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslan er Sindra land allt og sindri.is.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svefn, nú á útsölu.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Besta verðið í sól er á Úrval útsýn.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
6: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
7: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG Verslun, Víkurhverfi 8.

0: þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
0: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
7: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.
3: Ekki eins og mjólk flest, láttu þeir líða vel. Arna.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? En ney.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
10: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
11: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
12: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnið á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
13: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
15: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
16: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
17: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
18: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
19: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
20: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport

0: Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Tætum og trippum og tækinu þennjum.
0: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
4: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
5: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararhafs blæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gotti Matin.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: loftslagsbreytingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað með Hagkaup.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit, Austurstræti 3.

0: bjart sínina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
2: Mamma mia.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Klukkan tvö, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Lögregla fer í dag fram á framlengt gæsluvarðhald yfir öllum sakborningunum í Straumsvíkur málinu svokallaða. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjóttján rannsóknardeild lögreglu. Níu voru handteknir fyrir tveimur vikum eftir að 106 kg af kókaini fundust undir álflutningaskipi í Straumsvík. Að ræða mesta magn kókain sem fundist hefur í einni og sömu sendingunni í Íslandssögunni og andvirði efnan aðtali hlaupa á 3 miljörðum króna. Biskup Íslands segir sárt að sjá illa farið bæði með íslenska fánan og hinsegin fánan en mála var yfir hinsegin fána sem prýðir tröppur við Grafarvogskirkju í nótt. Í stað hinsegin fánans blasi þar nú við flennistór íslenskur fáni. Guðrún Karls Helgudóttir biskup segir skemmdaverk sem þetta ekki boðlegt. Hún segist elska báða fána og skilja fólk vilji gera þeim íslenska hátt undir höfði.
7: Það var flaggafánanum og stöng og það er gert við allar kirkjur á Íslandi. Við eigum eitt fallegasta fána sem til er en við göngum ekki á hann. Það eru beinlínis brot á fánalögum.
6: Segir Guðrún Karls Helgudóttir biskup. Greiningadeild Landsbankans spáir því að verðbólga standi í staði 5,2% í júlímælingu en aukist í 5,4% í ágúst. Í pistli á vef bankans segir að flugfargjöld til útlanda hafi langmest áhrif til hækkunar í mánuðinum en sumarútsölur komin til hækkunar á móti. Þá kemur jafnframt fram að húsnæðisliðurinn sé ennsá liður sem skýri stærstan hluta verðbólgu en framlag hans hafi minnkað jafnt og þétt síðustu mánuði. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hellti úr skálum reiði sinnar á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í morgun, í tilefni leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins. Trump sagði vopnahléi Íran vera úr sögunni, en heimsmarkaðsverð á olíu hefur hækkað 5% í kjölfarið. Hann sagði Íran vera úrhrögg, veikt fólk sem hann vildi ekki eiga við lengur.
8: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
6: Þá beindi Trump reiði sinni að Spánverjum og sagðist hafa skipað embættismönnum að hætta öllum viðskiptum við Spán sem ekki hafa veitt bandaríkjumönnum leyfi til að lenda með herþotur sínar á Spáni á leið til Íran. Rætt verður við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í kvöldfréttum sínar en hún sat leiðtogafundinn í morgun. Tugir þingmanna á Evrópuþinginu hafa kallað eftir rannsókn á Gianni Infantino, forseta FIFA og tengslum hans við Trump, bandaríkjaforseta. Hafa þingmennirnir beðið knattspyrnusamband ESB ríkja að setja pressu á siðanefnd FIFA að rannsaka hvort þrýstingur frá Trump hafi haft áhrif á að leikbanni Folarin Balogun, leikmanns bandaríkjana, var aflétt. Einnig eigi að rannsaka önnur möguleg brot á pólitísku hlutleysi, líkt og þegar Infantino afhendi Trump friðarverðlaun FIFA. Frétti verða næst sagður á bylginni klukkan 3. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
9: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og

0: búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinnu eftir 2 ár.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Heatit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanum þín. Heatit.is.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð. Laugarásvegi 1.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Appelsín kynir ein með öllu.

0: Perlu. Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Lifir enn í gömlum blæðum, gullir og nýjum.
12: Gullbylgjan.

0: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatinn.is.
3: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Skemmdarverkið á tröppum Grafarvogskirkju þar sem mála var yfir hinsegin fána hefur verið tilkynnt til lögreglu. Það staðfestir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu en málið verður rannsakað sem hatursglæpur. Enginn liggur undir grun en lögregla skoða nú efni úr öryggismyndavél við kirkjuna. Íslenski fáninn var málaður yfir regnbogafánann í nótt og í viðtali í hátíðisfréttum sagði Guðrún Karls Helgudóttir biskup að skemmdarverkan þetta væri ekki boðlegt. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði á fundi með blaðamönnum að ráðist yrði harkalega gegn Íran í kvöld, en hann ræddi rétt áðan við blaðamenn fyrir fund sinn með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu, í Ankara í Tyrklandi. Þá sagði Trump Írani aldrei munu byggja kjarnavopn ef samningur vopnuleg myndi nást ríkjana á milli sem hann efaðist samtímis að væri raunhæft. Þá hótaði hann að endurvekja hafnbann í írönskum höfnum sem aðeins myndu gilda fyrir Írani. Allir þeir 16 myndu mansalsþolendur sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu bar kennsl á í umfangsmiklum aðgerðum sínum og handtökum í júní afþökkuðu aðstoð lögreglu. Logn Blómdal hjá Rauður Egglífinni, samtökum kynlífsverka fólks, segir vændi seljendur eiga erfitt með að treysta lögreglunni og hán lýsir einnig áhyggjum af því að lögregla hafi lagt hald á 14.000 evrur í reiðufé í aðgerðum sínum. Haldlagningin sé til þess fallin að stefna þolendum í enn frekari skuld.
4: Ef þú ert þolandi mansals þá skuldar ennþá, ef þú ert í kynlífsinni þá þarfstu ennþá að borga reikningarna þína, þannig að alveg sama í hvað ástandi þú ert, það er ekki jákvæður hlutur þegar lögreglum kemur og tekur peningin þinn eða launin þín.
3: Segir Logn Blómdal hjá Rauðu Egglífinni. Greiningadeild Landsbankans spáir því að verðbólga standi í stað í 5,2% í júlímælingu en aukist í 5,4% í ágúst. Í pistli á vef bankans segir að flugfargjöld til útlanda hafi langmest áhrif til hækkunar í mánuðinum en sumar útsölur komi til lækkunar á móti. Þá kemur jafnframt fram að húsnæðisliðurinn sé enn sá liður sem skýri stærstan hluta verðbólgu en framlag hans hafi minkað jafnt og þétt síðustu mánuði. Heildar upphæð bættra brunatjóna namur um 3 miljörðum í fyrra, en fjöldi bættra tjóna var lærri en undanfarin ár og stór brunar færri. Þetta kemur fram í árlegri samantekt húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, en hún byggir á gögnum tryggingafélaga. Alls voru 708 brunatjón tilkynnti fyrra, en bruni í atvinnuhúsnæði Primex á Siglufirði namum 1/3 heildar tjóns. Íslenska U20 ára landslið kvenna í körfubolta tapaði í dag gegn Tyrklandi í 16. úrslitum Evrópumótsins sem framfyrir Litáen. Ísland hafði þar áður unnið 2 leiki í riðlakeppni mótsins og er það besti árangur Íslands frá upphafi. Í dag töpuðu stelpurnar okkar hins vegar með yfir 20 stiga mun, lokatölur 84-62 fyrir Tyrki. Ísland fer nú í keppni sæti 9-16 og mætir Svíum á föstudag. Fréttir verða næsraðar á bylginu klukkan 4. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Ef það tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
0: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Pennin Eymundsson.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Get Cut

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.

0: körfubílaleiga Glersýn Leðrið á skilið annað tækifæri Við gefum leðrinu nýtt líf Við erum sérfræðingar í leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri Mundu eftir lýsi daglega Líka í ferðalaginu Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður
1: Bestu lög allra tíma

0: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
4: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Svo flott þessi.
7: Ha?
6: Þetta alvöru guggamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
8: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
9: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Klukkan fjögur, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Athygli vakti á leiðtogafundi Atlantshafs bandalagsins í dag að eftir myndatöku með leiðtogum bandalagsins sneri Donald Trump bandaríkjaforseti sér við og tók í höndina á Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Tók Trump ekki hendina á neinum öðrum heldur gekk út eftir að hafa heilsað Kristrúnu. Fundi Trump og Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta lauk nú síðdegis en fyrir fundin kom fram að Trump ætlar að gefa Úkraínumönnum leyfi til að framleiða svokallaðar Patriot flaugar. Úkraínu her hefur undanförnu hert mjög árásir á olíu innviði í Rússlandi og komin upp mikill eldsneytisskortur í landinu. Trump sagði árásirnar mögulega skrefi þá átt að ljúka stríðinu. Skemmdarverki á tröppum Grafarvogskirkju þar sem mála var yfir hinsegin fána hefur verið tilkynnt til lögreglu. Það staðfestir Hjördís Hugbjartsdóttir aðstoðar yfir lögreglu þjónn á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu en máli verður rannsakað sem hatursglæpur. Engin liggur undir grunn en lögregla skoðar nú efni úr öryggismyndavél við kirkjuna. Íslenski fáninn var málaður yfir regnbogafánann í nótt og í viðtali í hátíðisfréttum, sagði Guðrún Karls Helgudóttir biskup að skemmdarverk sem þetta væri ekki boðlegt.
14: Það var flaggafánanum og stöng og það gert við allar kirkjur á Íslandi. Við eigum eitt fallegasta fána sem til en við göngum ekki á hann. Það eru beinlínis brot á fánalögum.
13: Sagði Guðrún Karls Helgudóttir biskup. Nýju menningarnir sem handteknir voru í tengslum við umfangsmikið smygli svokölluðu Straumsvíkurmáli hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald til í fjórar vikur til viðbótar. Fyrir gæsluvarðhalds úrskurður rann út í dag. Mennirnir voru handteknir fyrir tveimur vikum eftir að 106 kg af kókaini fundist undir álflutningaskipi í Straumsvík. Er að ræða mesta magn kókaín sem fundist hefur í einni og sömu sendingunni í Íslandssögunni og er andvirði efnana talið hlaupa á 3 miljörðum króna. Máli það stærsta sinna tegundir á Íslandi frá upphafi. Greiningadeild Landsbankans spáir því að verðbólga standi í stað í 5,2% í júlímælingu en aukist í 5,4% í ágúst. Í pistli á vefbankan segir að flugfargjöld til útlanda hafi langmest áhrif til hækkunar í mánuðinum en sumarútsölur komi til lækkunar á móti. Þá kemur jafnframt fram að húsnæðisliðurinn sé ens á liður sem skýri stærstan hluta verðbólgu en framlag hans hafi minkað jafnt og þétt síðustu mánuði. Íslenska U20 ára landsliði kvenna í körfubolta tapaði í dag gegn Tyrklandi í 16 liða úrslitum Evrópumótsins sem framfer í Litáen. Ísland hafði þar áður unnið 2 leiki í riðlakeppni mótsins og það besti árangur Íslands frá upphafi. Í dag töpuðu stelpurnar okkar hins vegar með yfir 20 stiga mun, lokatölur 84-62 fyrir Tyrki. Ísland fer nú í keppni sæti 9-16 og mætir Svíum á föstudag. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
15: Þú sérðum grillið, við sjáum verðið. Bónus, með þér í liði.

0: Það er eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta

0: Ísland smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: Tesla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
2: Það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
5: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
6: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
7: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
10: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
11: Sæðurðu Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
12: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
13: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
14: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
16: Gullbylgjan.
17: Bestu lög af

0: í sölu hugleðingum. Bíll.is.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
1: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
5: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Það ráum kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Leikurinn er að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bandaríkja her ætlar að halda áfram árásum sínum á Íran í kvöld. Þetta tilkynnti Donald Trump bandaríkja forseti á blaðamannafundi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í morgun. En í morgun sagðist hann telja að vopnahlé Írans og Bandaríkjanna væri komið á endastöð. Aðgerðastjórn bandaríkja hers tilkynnti í gærkvöldi að herinn hefði hafið árásir á nýjan leik á Íran. Væri að ræða hefndar að gerfi árásum Írana sem hefðu ráðust á 3 skip á Hormúsundi. Trump sagði einnig á blaðamannafundinum að hann væri ekki ánægður með Írani og ítrekaði áðurnefnda kröfu sína að Írani mættu ekki eiga kjarnorkuvopn. Hann hefði unnið harta því að koma í veg fyrir slíkt.
9: Maybe a big attack and it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing, we knock out a lot.
8: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur myndefni undir höndum þar sem 2 sjást mála yfir regnbogafána á tröppum Grafarvogskirkju. Mála var yfir fánan með íslensku fánalitunum. Lögregla hefur nú máli til rannsóknar og sagði Hjördís Sigurbjörnsdóttir aðstoðar yfir lögreglu þjónni í samtali við fréttastofu að máli væri rannsaka sem hatursglæpur. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að henni hafi borist myndefni þar sem 2 aðilar sjást við verknaðinn. Rannsókn málsins miði vel. Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, sagði í hátíðisfréttum bylgjunnar að sárt væri að sjá að farið væri svo illa með bæði íslenska fánan og hinsegin. Allir 9 sakborningarnir í Straumsvíkurmálinu svokallaða hafa verið úrskurðaðir í framlengt gæsluvarðhald. Þeir verða í haldi í 4 vikur til viðbútar en voru handteknir fyrir 2 vikum. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjónni á rannsóknardeild lögreglu í samtali við fréttastofu RÚV. 106 kíló af kókaini fundist í sjókistu undir álflutningaskipinu Kostnitsa í Straumsvík. Að ræða mesta magn kókaini sem fundist hefur í einni og sömu sendingunni í Íslandssögunni. Engin hinna grunuð er skipverji Kostnitsa og hefur skipið haldið á önnur mið. FIFA hefur settast að rannsókn vegna kynþáttahatturs í garð áhrifavaldsins I Show Speed af hálfu stuðnismanns Argentínu. En atvikið átti sér stað á leik Argentínu og Grænhöfðaeyja í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í knattspyrnu. I Show Speed, sem réttu nafni heitir Darren Jason Watkins Jr., er þekktur áhrifavaldur með margar milljónir fylgenda á samfélagsmiðlum og mikill aðdáandi Cristiano Ronaldo. Hann var klæddur í treyju Grænhöfðaeyja á áðurnefndum leik. Stuðnismenn Argentínu hreyttu fúkyrðum í Watkins Jr. á leiknum og virtist einn herma eftir APA. Strax eftir leikinn rataði málið á borð FIFA sem hefur hafið rannsókn á málinu. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 6 þar sem við förum yfir alltaf helsta í kvöldfréttum sínar, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
10: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.

0: og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
5: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
6: Ok, förum á stað.
5: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus.

0: ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
1: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þú og KitKat. Betri dagur.
5: Dúnsængur og kottar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sjáumst á stóru grillsýningunni 2026, laugardaginn 11. júlí á kótelettinu Barbecue Festival. Þar getur þú kynntir flottustu grillin á markaðinum og alltaf besta á grillið fyrir sumarið frá íslenskum framleiðendum. Frítt inn á svæðið, nánar á kótelettan.is.
2: It's oh so quiet.
3: Alltað 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
6: Útsalaðir hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
7: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
12: Eldvarnarhurðir, Idex.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Matsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman vestlunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögurkrók. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
5: Time to laugh!
6: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Bird væntanleg í bíó 9. júlí.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugnaverslun.
11: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
12: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur myndefni undir höndum þar sem tveir sjást mála yfir regnbogafána á tröppum Grafarvogskirkju. Lögregla hefur nú máli til rannsóknar og sagði í samtali við fréttastofu að máli væri rannsaka sem hatursglæpur. Á myndefni sést til tveggja aðila við verknaðinn.
18: Engin keypt, þannig að við munum bara nota allar leiðir sem við höfum. Við erum nýkomum í hendurnar myndefni, það myndavél framan á kirkjunni, þannig að við erum að skoða það. Og náttúrulega snýstum að reyna að bera kennslu á einstaklingana sem standa að baki þessum gjörningi. Og svo höfum við ýmsar aðferðir, náttúrulega ykkur starf og málningin keypt, þannig að við munum bara nota allar leiðir sem við höfum.
17: Sagði Hjördi Sigurbjartsdóttir, yfirlögum þjónni nánar verður fjallaði máli í kvöldfréttum sínar. Bandaríkja her ætlar að halda áfram árásum sínum á Íran í kvöld en þetta tilkynnti Donald Trump bandaríkja forseti á blaðamannafundi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. En í gærkvöldi tilkynnti aðgerðastjórn bandaríkja hers að herinn hefði hafið árásir á nýjan leik á Íran. Væri að ræða hefndaraðgerð við árásum Írana sem hefðu ráðist á þrjú skip á Hormúsundi. Þá ítrekaði Trump áðurnefnda kröfu sína að Íranir mættu ekki eiga kjarnorkuvopn. FIFA hefur vísað áfrýjun franska knattspyrnusambandsins á gulu spjaldi Michael Olís frá. Frakkar ákvað að reyna við áfrýjun og gulu spjaldi sem Olís hlaut í leik við Paraguay í 16. úrslutum á HM þar sem það setur hann í hættu á leikbanni í undanúrslutum. Franska knattspyrnusambandi taldi sig hafa réttmætt rök fyrir áfrýjuninni, sérstaklega í ljósi fordæmalausa niðurfellingar Folarin Balogun, leikmanns bandaríska landsliðsins sem mikið hefur verið fjallað Á blaðamannafundi franska liðsins fyrir leik morgundagsins staðfesti Didier Deschamps, þjálfari Frakklands, aftur á móti að beiðni sambandsins hefði verið vísað frá. Og hingaði Sunna Sæmundsdóttir komin, hún ætlar að fara yfir alltaf helsta með okkur sem í kvöldfréttum sínar nú eftir.
19: Já, Smári, eins og hún nefndir að þá var leiðtogafundur Atlantshafs bandalagsins í Tyrklandi í dag og honum lauk í dag það sem að bandaríkja forseti fór mikinn og hélt áhuga sínum á Grænlandi til streitu. Í kvöldfréttum ætlar að ræða við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra en hún segir mikla hlýju hafa einkennt fundin og vel hafi farið á milli hennar og Donald Trumps, Thomas Agnar ætlar að fara yfir þetta mál. Og þá var það fjallega skiptar skoðanir 17 hæða hótel sem rís slýs við Skúlagötu. Umhverfis sálfræðingur segir hótelið enn eitt skipulagt slýs í Reykjavík, en ekki er allir á sama máli hvað það varðar. Nú í kvöldfréttum verður líka sagt frá áðurnefndu skemmdarverki á regnbogafána Grafarvogskirkju sem lögregla rannsakar sem hatursglæp og málega talið verk skemmdarvarga sem kunnuð vel til verka og rætt verður við fulltrúa lögreglunar sem og formann samtakana 78.
17: Og svo ætlum við að fara í Vesturbæinn að hitta hressa krakka þar, ekki satt?
19: Jú, heldur betur. Við ætlum við að vera beinni frá Vestfest hátíðinni við Vesturbæinlaug þar sem vaskir grunnskólanemar safna fyrir Pietasamtökin. Og svo mun hún Freyja Þórsdóttur, dóttir, segja okkur frá franskri konu sem þykir hinn versti ljósmyndari. Hún lauk nýverið hringferðum Ísland og mark með hennar var að ná lélegu myndum af íslenski náttúru. En hún komst að því að það væri hægara sagt en gert.
17: Ég geti nú ná lélegu myndum, ekki það góður ljósmyndari en...
19: Já, hún var að láta reyna það. Og svo íþróttum segir Bjarki Már Elísson frá því hvernig það var að mæta til Parísar og skrifa undir hjá Risaklúbbi eins og PSG.
17: Akkurat, takk fyrir þetta Sunna og framundan fjölbreyttur fréttatími á samtengdum rásum sínar vísis og bylgjuna ráslæginu hálf sjö.
5: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður. Hey, hey,
5: hey, hey! Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
6: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
11: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum Fjarðar. Í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir við.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
3: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
4: Litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Það insane!
6: Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Scene Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Scene Plus kemur með sumarið til þín.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
9: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Garð húsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
2: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
5: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
10: Við elskum þessar hellur.
11: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimt að slýsa og skaðabóta.
13: Það insane!
14: Er gítarkutnið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
15: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
16: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
17: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
18: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
19: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
20: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
21: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
22: I am one of Motunui.
21: Þann 9. júli.
22: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
21: And here we go. Hefst ævintýrið.
22: Let's go save the world.
21: I got your back, chosen one.
23: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júlí með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: David Byrne í Elborg 29. júli.

0: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gotti Matin.
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
1: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
4: Evil Dead Burn.
5: God help us.
3: Evil Dead Burn er væntalegi í bíó 9. júlí.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan Skeifunni 8 og hislan.is.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
9: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
10: Sko, annarkvort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbens, hann ekki.

0: læra þú sko. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
5: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
7: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: I want to break free.
9: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
10: Yeah, break.
8: Ok.
9: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
10: So free.
9: Þetta gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáið sitt og þetta getur gengið upp til tróttir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem allir getur notið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Málning. Það segir sig sjálft.
1: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
2: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Uppáhalds máltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
8: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
12: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.
14: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
15: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það er til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
2: Maður er alltaf með eitthvað á prjónunum eða sko grillprjónunum. Grillað með Hagkaup.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26

0: bíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is. Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál. Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
0: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
3: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða. Skorri.is.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og heyrjarhöfða 9.

0: nýtandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: God help us.
4: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
5: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
3: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
4: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
8: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
9: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
10: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski mígræðingur. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkis íslur sem betur fer.
11: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GDRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
14: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
15: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.900.000.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
3: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
4: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæno Smáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Nine Pine í verslun Lindi Sæno Smáratorgi.
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: veður.
1: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
4: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrökkum. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
5: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
7: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
11: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
14: iCamper topptjöld. Eigum iCamper topptjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topptjöld og vagnar.is.
3: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: sín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
3: Óli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Lakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24. Útsalanir hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld til okkur. Stilling.
8: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
18: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet?

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Skelltu þau til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Á golfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið er alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
13: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi. Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norlan.

0: og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Fara úr kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfælsmiðan frón, 100 ára.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalinn miðar á miðix.is.
3: Mexíkóska ostablandan frá Gotti

0: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Rennuhreinsun, glersýn.
5: Sumar útsala, öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
9: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn er okkar allra

0: fyrir þig og þína vini Bræðlaukar bjóð upp á frábæra veistuþjónustu Pantanir á bræðlaukar.is
1: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
6: Sumar útsala, pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Útsalan er í fullum gangi.

0: Efnaolía verndar og nærir viðin. Eco. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
1: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fæ, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: Allar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Förum saman í fyrir.
3: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
5: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
6: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastig í kvöld.

0: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Þá snjólu sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur saman eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
6: Fólkið bakvið bræðir. Íslands lambakjöt.
7: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
8: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: 10% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
1: Láttu þér líða vel.
2: Ekki eins og mjólk.

0: ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Hæ, hvar ertu?
3: Sko...
2: Ég að drepast og þreyt eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
3: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Nei, sko, Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á.
2: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk. Góð tilboð.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
0: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatló. Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
0: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Gleraugna Verslun. Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Kláraði innkaupin í Spar Maturverslun þegar þér hentar. Spar.
8: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður og ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: HM í fótbolta. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.